poja mu dimo, kimo sa da brra, e tu al nega kari so, tu han banna, tu han e mamba sa di se mai, ka ba falai,